abaye mi mi obi a minim no ewo gbegbe se o baby no de ni fie nyina se hammer ba no so pe hammer tene mu that time na langard sense bi no ye no de akwakoje hammer 3 no de ni fie hammer so eni na wo twi o se bosomepo na hammer ko nya problem ono nti mi nsiesi no akwako park ewo ne nyanko dan ano ejimi sem se ya na ya de to nti gamanche wakan de me o man na misumisom me no be djuma na e kama en nine na efiefie e dan o mo bi e wesi ni de onsuo no bi a e ha dwun bi a yembubu no yembunu ngu gamanche o yesa de wi ame ewurade nyankopon me support o sa bugo homo wa ye ba be di ye hia kwan papa afa so de bia na nkran kwa de ye be ye yi a chese block road nkran ye be ye yi a chese block road ye be ye part chese block road ye ba be ye pojo chese block road inti de bia ye ahemfu no se bi obi mu oha e ya mu ntimi ndwene nko kan se ye mpe baby sa sase na ye ton ye njam fanto o ye ntimi nye bibi se be ye yi na de be ye nkonko ye oho de bi da de bia na ban na mama ye insase so so anom oton mo be ye yi a ye ba be ye ye pa won kan pupuni mantema ye be broke kwan nyansa be na wo mu o wo ka be ka se kwa kudu won ya temo basa de na sabi yo sabe enkran ya bre enkran pupuni mantema na ya bre enkran broda choko ne ni mpote mu buko mu ne ni mpote ye ba be ye ye be broke kwan kwan ya ka se faso no ya broke ya kwa kwa je permit e wo AMA ya kwa kwa je permit e wo ha ya dwene ye juma ye wa here for it yent me na baby ye twade so so aha no na ye dey ye programs e ye word ni dosu no se pojemo na de betimi aye oho de bi ni nyina se block kwan no obi o onim oba no oba besimu ya blocked kwan adentness e banisa mesremu mesremu mesremu empenifo no ni agama ncha aka no moma ye nso mu na moaye ni entimi nkoye ni mu na ye yesa e be boaye na nye sa dia moma enkan enim aguase in kan kroman kasa nani maguase because ahemfo ne bi ma ye fa mo no mo adwene anko kan nti mo matimamfo ne brɛ na timamfo no suno ono kono kokko nye sika kakra bia ofuso ono suno ono ani ono na obitimi di ni fie ebusue fie na de akwakoje ka wadwene nye djuma na echirima ebrɛ na ye ba ba ye kwan ya ye ye mo kwan nyina ma mo wo be kono na kwan so na nipa da kwan so na nipa da why na de bia ye program bia chi se block kwan program e ti se block kwai na me dia manu susumu na so da mba block kwai obi nim ni tipa truck we beti free no na mba usa sebe ejimisam no adoso na mba gyai mu twa sase ni yemfa enye agudi bia sebe ye beye pogemo na de betinya kwakoyo ho ende nipa ne tehefa o mu kwa mu hwebe 100 meters from we mo ye bi mu ye ebe boa amankran so senkranfo ne de omu se som kuku se me ye nkrania ebe ye fe sense de bia no insase obi fichirepo no bebi osu ni asa kwa koton ya dwene ye adwuma mo me sise suban gamanche me dem support o jeremu pintin hot 93.9 o man na me ne mapam for ye support o pa e o hini bi obedi nsamfum bi etu no o hini obedi nsamfum bi etu no because in kan ya bere development papa bia the seat of the government so de bia na kan ye fin in kan bon in kan ye basa ye tin dwen kwa kan etie for me da ma se Mera mase papa papa. Nyambu adwa da ebe sanso ehia. Wo problem bia na the information bia wo de be man pa cho from 0244 059668 0244 059668. Wo information bia person de man ya wo ho. Fafa so meje so wate 0244 059668. Ni nkasa na se kese confirm akofi nkasa. Producer ba ko pesa so na kwabran AJ Adomara kono so. Yes na se kese mi ame co-host e menen ne bibia. Ono ye meso me ye nyina edi ne mama ba ye achiamia ye te so na bibia aye kama. O hene ba so na se e confirm bibia ono ne bibia no. Ono ano ni nyame nyakopon ka no ho. Sa pepepe. O bibia na se e confirm ma. Di asempane mo abaso no di nsem hu na e be kan adwene di achero. Me moto no no. Me di e de omani nyina nana. Ba kope, inyumwe na medija mkwane, meda ases.

0: mekoy na mekohwe na ye mame panyi a odi atare akata niti nti ho na no me frɛ assemblyman me ni ne noma nti me bisa mo wo kire ma me kwaje ne noma wo bi nchen
1: okay
0: na me frɛ na no wanfa nti me sa ma chi bai na me cough fridge mu kɔpɛ aduane na me de brɛ maame no me tena ne nchen pictures nyina wa ha ama odidi na me ma ne nsu no me nti ye wie no anche na me hu sɛ nsu no reba me nti me ngya no ho nti me de ne kɔfie ni koma na baby daya adisa na menu ensu nkugware no nsesa ne ho fine me de ne call dem nti me koso frɛ assemblyman na wanfa kosi se be se 6 so mo na me kaze bi wo me chena me yusu ne line e de frɛ
1: okay
0: no fine ofo na me ka chen se problem ti a me frɛ no eni no so obesu mo bi ama na ba manti hwe ana aja misere urade so onhwe yen so na adenche ye nti ni senti me ni ma me ni nyina da me ho ho me nti me ankoda bedroom oda ha me da ha
1: okay
0: na adechi ti adechi no si ah den na meye me bo mi fie ura mane mbo bi amane mi fie ura behwe no so anti mesi odi anyame nti bibi anye no hwe no ti adechi ukuda no na me call kotwa bi police station me fa ties na me ne ne koy e koy no so mo receive ye fine siad no ho na mi asama nje ni di oboa o receive ye fine bibia mi bisa bibia no kan so anka se mi ja no se missing person there na mi se ah me kan se ah no e man po na kan se na mi se ah mi ja no a me ho ent na me
1: eyi siad ni
0: na
1: ka se ba
0: no na ye yan ko panyi ni ho ye police na o take iwe no ye o ba no
1: e wo e kan ta ho
0: e pa cho you when na ye te
1: there's on we police
0: you know your police David we are show uniform
1: okay
0: nti e man no ka so amra kwa mu no e se ye jan because me hopo na kwale bi ayira o modern aba o modern be cho mpo koto mort na de e de man no na mi se ah because na me
1: wa ni anje se wu jan
0: me jan ne ho eh nti pa ko no ka jene se ni onko hu o mo panyi no nti ko bo panyi na man na panyi ne ba be frɛ me na me kɔ ni office no se
2: aye
0: meeting ka ma wo se ka wo bɛhwɛ ma me no na so se ne akɔye enipa ho asɛm no nti assemblyman no na me de ne no ma ma no na ofrɛ no ofrɛ a wanfa nti ɔsa frɛ different assemblyman ansa na ɔno so still ne nsa nka no ɔkyɛ so okay ɔno ɔma no bi a ɛwɔ wudin wɔ mu no noma nti me wɔ hɔ na yɛsɛne lady bi no ma ma no na ɔne ne kasae ocha is this is the issue no so okay sisi ono so wo baby nti kedia meti se si ade ne kan se e ha de ye nti mi nkipu ma mi penyi sa dia memeti o kan no na mi nim do ono ka chire no no so won fa phone ma mi nti o de phone ma mi e no bi sa mi fie na mi chire ne baby ameti no so woni ho nti o se me mi san fa ni kofie na obeba sio ti mi sa fa taizi ye be fie be share no be you see se ni se ni ameye no na obebo ba ni abo nai anajo nai ye wo so no so call baby fine to ba no be je pictures e wo me phone so nyina no sa de chenera na one social welfare fo e din kita ho nti on beba miss you we no be ma neda the whole day
1: obi amba
0: be amba me so me ntimi nja ma me ho nko baby because so pie na wa amba sisi ya midi ni me telephone ma newo police station
1: yeah.
0: Nchina ya se mi nchina ne ho ti me friend woman lady no also ya beba ah nanira
2: ayo
0: ade sign nti ade chi anopi nso na me nyante ni kan na me friend me cousin ba kun e chira ye be call engagement o kaswa nti o friend me san ke se me nkone na me so dia ewo ho ni nti no mi nti mi hu ni amekɔ nti sɛ possible a dis wo kyerɛ no pa no me ne nyina ye kɔ na ɔno possible yo but din na ɔbɔ no na ɔno kyerɛ sɛ ye enkranfo lamte no wo mu wo family ayi bi wo ho nti ye bɛ ne den wo sɛ me ntwɛn ɔbɛfrɛ ye cousin baako Auntie Lucy ɔno de wo ha no nti ɔfrɛ Auntie Lucy na Auntie Lucy so frɛ me ka kyɛ me so oh hot fm wo ha omo bo modern papa pa
2: aye
0: na mi so mi first amini na mo wo asalam down ehon oso omo ya de papa pa omo de beto e isu ba sisi a de betime hu na busafo nti mi fa ne bra je ho na so na me pe aduane ma ne wie na me de fa taizi fiti koko mremre na ye de bai nti ya na sesem nti ya ti eyi e na lady no e frɛ me ya ti reception na lady ne frɛ nti o frɛ no se nera no social welfare no na ni patre na wo ho na long send as story nite no long story bre o kekan bebre na mi se nti ye de nti na ne dan kan nti o be ma social welfare fo na frɛ me nti ya ti anyway ya na o mo frɛ o frɛ na asem so ne se omo dia nko mema na ba no nipa kuno no owo problem of send spinal cord incident wa mba juma nti ene nko pem bia be 3 week rock no e bia obeba na me ka che ne se o se antigen ne se be ka se medi wo ho ya na me se you medi mo ho ya e ye mo juma se mo ba ka me ho na ye hwe se na maame no yere ye no but makto majum fitin la the whole day besi ene nti antigen kura ansan frewa anka wore mfre me a se se a wa che me se na me e be bo tre no na se e kwan ba ho a
1: eno social welfare no ye kokomremre social welfare
0: I don't know
1: ana ye hinfa
0: minim
1: se ayi eno no ye ayi station ben because e municipal assembly be eno no
0: ye waya waso
1: aye waso okay ti ayi ayi west ana se ayi east
0: ye wo west
1: aye waso west e se ayi aye waso west
0: ti
1: municipal assembly no social welfare
0: eno I don't know I think there be onu je no oh yeah aye waso eh friends assembly only pa no no the case ni ma
1: welfare for no you enti e dia ni nyina wa assembly wa enti enka by now
0: you
1: e was like a social welfare na wo aye waso no
0: omo tu anamo
1: e was like a by now enko mo tu anamo a o ma tu hi aba ba ye bibia ma bibia e de ato ye enti e mami wodi e na dodo sen wo wo nchen
0: fiti brother no
1: Edi free brother no.
0: Jefa
1: se nefua miensa.
0: Nine.
1: And nine. Jefa ne nine.
0: Mpacho
1: yu. Enti ene kan ho e nine. Ene wako ye case. Mhm. Nim.
0: Yeah.
1: Ene municipal assembly no so wako social welfare fo. Enso ya we. Enso obi antumi ma wo nche meka se. De odi betu ye nim no. Se netie. Enti kunu mi se senka. Wo fa maami. Enka wo ye ne bone a. Enka sabre.
0: Enka ya chire mededa da.
1: Kuma betu.
0: Ana se kura me fa no brother na se brother no manko police station brother no because na me twen assembly man se me sabe ka na anti brother me ne ne die ma de chi nkuda na se se nyame anfefi na se boni bi si di a sanke ba ba chi me ano patututu no se adenti na to once na wanko police station ana se wan yes wan yes
1: we se no kura na wo ka ho asem ye ma me ya wo wo nchen se bibi kwako to no we ya wako ye case me pato tie mi o
0: pato mi tie o
1: we nu a Odi akọ police station ni yatwe wano asem. Ehunu ba bi maami we. Ene se asanfa ko social welfare no. We no kura ne se asem tu maami se sie ya.
0: Sana sia de ni
1: kan.
0: Yo sana sia de ni ka chire.
1: O mbe san so akye wo.
0: Yo sia de ni kan se. Ye mra
1: se sie yi no a wa ko report ni nyina no. Asem tu maami na ye be hwehwe wo.
0: Cause me telephone no ma wo ho.
1: Enti se sie yi no woni maami edi nkomo. Woni le di nkomo no kan chire wo.
0: Ye din komo ya to dwom ni ade nyaa ba to ntimi nka hwe ni o kan ne se ni din de obisa ne sesi a ono akasa betimi aka ena obo ne papa nso din maami ehe ne bo ne papa din maami
1: se o se ne papa din
0: de yo ye fere ne papa ebeniza odamte lamte
1: Ebeniza
0: odamte
1: lamte
0: ehe
1: na wo o se fan hen
0: o no de obisa na
1: ba bia wo ti wonim
0: kai se mpenyiyare nana achire no mpenyiyare nana achire se a doctor foche se yesi bibi di dementia mse bibi sana
1: okay alright aye ebusia fo yensa ka aye social welfare penyini no a wo frɛ maami ene no di nkomo no ne din de me ne se ɔno ade ne din no be ma yen enti yankwa homa no so ne maame no emonkomo wakati no ebusuafo wakati no nti yegusu yehwese nsebe kan biewdi a ene ye ne nwe di nkomo me pa cho san so fre ne bio aha na ye nhwe ne ye ne ni nkomo social welfare mu gina ho edema ye nyina ye nko ne nchen ye nko ma me ne nchen ne ni nkomo era ma ti o wasan so drop bio san so fre ne bio fre ne de to so miensa ye wi aye nim de ne ne beye si ye fre no no apeke woni ye bedi nkomo wakate no waba ye nko aha enti ebusuafo ye fre no ogina so aye pese ye ne no edi eye enkomo enti ye gusu aye hwe se wakate no enti eno no emfre ni bio jane life mano jane life mano se wote assembly ho woje akatua meboa oje ketua adwuma a ewo se adwuma ewo se wo ye
0: ne number ni
1: na oje ho ketua no
0: ne number ni Jane friend yes as en ka Jane no kra amfra ni biom se me ha wo no Jane na
1: ka wa amfra wo biom
0: confirm
1: se e bi ka ko si Jane bi so
0: Jane no ne assembly
1: the woman no
0: yo yo wo no no na
1: Jane assembly woman
0: no wo assembly
1: o wo dem ko social welfare
0: no report ma o mo
1: e ni social welfare ma me no di nko mo e di ni di nko mo o bo ni di
0: chira social da bi yet e important sana because en dira no Jane bi sa mi se o ma frame ya na Oma frame ya na mi so omo frame ye because we say report am omo so wo mo ne se se o tu anamo na wo ba na o bohwe oh so omo am
1: frame me se mamboro
0: ye
1: sa sem bi mu se ina me metia na makoma ye mi ya no so what you say na ye ye ti wo mai mu na ya fa o se kono ko tena social welfare
0: ah
1: social welfare no wo wo die nyina ne se enipa bia ne ho beka se ya abofra se ye panyini se na sem nya bedru wani mu a wa ho odin mu no de wo se aban ne ye e de manipa no e wo se wo bua ne ye de ye ye enu nti ne yafo kwata social welfare
0: ye fra o
1: go so fa so pa anka ene sen aye wa so ho no mu no a wo ye social welfare wo ho no
0: aye o central
1: I was central. I was central.
0: Me di mo hoya onti na wo from no na so no onu so je ne so aye worried se onu atu anamo aba enti di aka ne ye mo social welfare fo ejuma wa che mo nko no den onu so be onu so na minimo no
1: medase mami medase mami ko mamboro mamboro mi nti o e wo aye aye wa so issue yi mami di ye abei
0: me gana anu nsem hunu se ya o nsem hunu se nipa so gufia wo ejuma eso wo nya Nipa gufia wo hi adwuma ebima wie university ebima wie training college ebima wie hefa eso wo pa adwuma wo nya
1: aye
0: na makwasua wo enu na modi won kogun na wo di nsam wono di kire omangana where your excellency papa John Dramani Mahama papa anopay the mribo din masua frawo na assembly si no Assembly is a woman Ghana mu. Ebiri who di se mfro. Ebiri who di se mhunu. Social welfare. Aye, to say what be body power bang. What be body power bang. E merema, whatever. Bibi biya, aye, say what di wujumano. What di wujumano. E se mhunu sen, what di chile Ghana fool. Beshe ba me surano bi wa enche wa ho. Papa. Your excellency. Mami biya peyi. Mami bia peyi a na muso ama oyonko akoko fa no o se so oda kwan ho bibia betimi ato no nsutu toy oda nsum ene ye mami akoko fa no ana wo hunyansa edina ko social welfare aye wa so central phone person wo bua no social welfare aye wa so central inti central mp se wutie ye na no peyi a papa Chowe ni be share ayi hot FM aye hu. Chowe ni be share aye hu. Aye wa so central. Minister MP eda ho. Be share hot FM nano pay. Ye mami. Ena sebio in fact. Nano pay me round ho. me round ho papa papa because Ghana for yen dwene ya ho ya ho yen dwene ya ho ye mami a otie enye na adumara kwa nke ibia ye dum ni atumami na na no pe me ma fa fo na me fra social welfare foa at least e wura no entie ni me worker ana se host ni po worker ha e wura ni na fra wo no ma me peke na fa fa ma you know
1: enti eno no eh ye guso ye di nkomo enti eh asem we di arel ho but obenden
2: aye
1: Ghana Ghana
2: aye
1: Ghana oh Debbie.